Stanovništvo Džibutija uglavnom čine dve velike etničke grupe, Somali, pleme Isa i Afar. Vekovima su ovi narodi živeli nomadskim načinom života u surovim pustinskim uslovima, što je oblikovalo njihovu izdržljivost, bogato usmeno pesništvo i tradiciju gostoprimstva. Zvanični jezici su arapski i francuski, dok se u svakodnevnom životu najviše govore somalski i afarski jezik. Islam je dominantna religija i duboko je utkan u društvene norme, praznike i običaje. Tradicionalna odeća poput jarkih svilenih haljina kod žena i tradicionalnih saronga kod muškaraca unosi prelepe boje u peščane pejzaže ove zemlje.

Ishrana u Džibuti je uzbudljiva fuzija somalskih, afarskih, arapskih i francuskih kulinarskih uticaja. Zbog duge tradicije trgovine, jela su bogato začinjena berbere začinom, kardamonom, cimetom i šafranom. Nacionalno jelo je skudar haris, aromatični i bogati ragusak jagnjećeg mesa i riža koji se tradicionalno priprema tokom praznika. Izuzetno je popularna i fafaf, ljuta i krepka supa od mesa i povrća koja se služi uz tradicionalni tanki hleb sličan palačinkama, poznat kao lahoh. Zbog blizine okeana, u priobalnim mestima se uživa u svežoj ribi, pečenoj u tradicionalnim glinenim pećnicama.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji
3: Gaia Teratelus.
4: Gaia Teratelus.

0: ono kad do ničega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije.
1: Radio Borovo, muzički radio.
2: Ne spavaj mala moja muzika.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 20. jun, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate i u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušate informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vreme da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i vruće. Posle podne su unutrašnjosti mogući retki lokalni pljuskovi, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura vazduha biće oko 32 stepena. Biometeorološke prilike obeležit će vrućina i obilje sunčanog vremena. Prilikom izlaska svima je potrebna UV zaštita i dobra hidracija. Hroničnim bolesnicima i drugim rizičnim grupama savjetuje se uzimanje dovoljno tečnosti, lagana prehrana, izbjegavanje fizičkih napora i boravak u rashlađenim prostorima tokom najtoplijeg dela dana.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj pritiska zbog povećanog broja zadataka, ali vaša energija i organizovanost pomažu da se sve završi na vrijeme. Novi poznanik može uneti vedrinu i humor u dan, što pozitivno utiče na raspoloženje. Lagana vežba pomaže kod napetosti u leđima. Devica, dan je pogodan za planiranje i praktične zadatke, ali neka od vaših ideja možda neće odmah naići na razumevanje. Partner vam pruža emocionalnu podršku, što vam pomaže da ostanete smireni. Nervni sistem je osjetljiv, odmor i meditacija su preporučljivi. Vaga. Nadređena osoba može ponuditi neočekivanu sugestiju ili zadatak. Važno je ostati fleksibilan i otvoren za nove ideje. Partner može biti promjenjivog raspoloženja. Strpljenje i razgovor su ključni. Pazite na hormonsku ravnotežu i umor. Škorpija. Rezultati vašeg rada danas mogu biti nepredvidivi. Pokušajte da ostanete objektivni i ne prebacujte odgovornost na druge. U ljubavi idealizujete partnera, ali važno je sagledati stvari realno. Dišni organi i sinusi mogu biti osjetljivi. Pripazite na promjene vremena.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzih i impulsivnih odluka. Partner može biti kritičan, pa je važno slušati njegove sugestije i komunicirati strpljivo. Obratite pažnju na hormonalnu ravnotežu i dovoljno sna. Jarac. Danas ćete biti fokusirani na praktične zadatke i organizaciju posla. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate jačanje veze i dublju povezanost sa partnerom. Pazite na male povrede, posebno u rukama i nogama. Vodolija. Poslovna situacija je stabilna, ali financijska pitanja zahtevaju dodatnu pažnju. Partner traži više vremena i zajedničke pažnje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše začinjenu i slanu hranu. Ribe. Saradnja sa udaljenim partnerima ili timovima ide glatko, što donosi zadovoljstvo i sigurnost. Novo poznanstvo može uneti inspiraciju, ali neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pijte dovoljno tečnosti i birajte lagano ishranu. I za kraj, zaključak. Oni koji ostanu strpljivi, prilagodljivi i fokusirani mogu očekivati harmoniju i napredak u poslovnom i privatnom životu. Briga o partneru i sopstvenom zdravlju ključ je za produktivan i ispunjen dan. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Vreme za informator Radio Borova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opštine organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, Bosne i Hercegovine, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPD Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Kulturno-umetničko društvo Mladost Trpinja i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Trpinja pozivaju na tradicionalnu manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije. Manifestacija će biti održana u subotu 20. juna u Domu kulture u Trpinji s početkom u 19 časova. Organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju programu i podrže najmlađe učesnike koji će kroz pesmu, igru i običaje predstaviti ono što su naučili i pokazati koliko uspešno čuvaju tradiciju i kulturno nasleđe svojih predaka. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovo, polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje uz podršku opštine Trpinja u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinjskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, svečana povorka, zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koji obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj za sve posetioce, muzika uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626 978 i 092 3376 106. Bilo je to svojom informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
0: Jelen pivo.

0: zov prijatelja.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koči majke.
6: U Boso trgovinama potražite Ducatela Namaz original 150 grama, euro 50, pekmez Podravka šljiva 660 grama, 3,99.
7: Program Radio Borovar.

Oktobar je 1912. godine. Nad Balkanom se nadvijaju crni oblaci. Bukti prvi Balkanski rat. Kraljevina Srbija pokreće opštu mobilizaciju za oslobođenje od vekovne otomanske vlasti. Svi sposobni muškarci pozvani su pod zastavu. U skromnu kuću Savića u Koprivnici stiže vojni poziv. Ali umjesto radosne pesme sa kojom su srpski mladići odlazili u vojsku, u domu Savića zavladala je nema tuga. Poziv je glasio na ime Milunkinog mlađeg brata, Milana. Milan je bio bolešljiv, premlad, suviše nežan za surove marševe, glad i ledene noći u rovovima. Znalo se, ako ode, živ se sigurno vratiti neće. U tom prelomnom trenutku Milunka donosi sudbonosnu, do tada nečuvenu odluku. Vođena neizmjernom sestrinskom ljubavlju i patriotskim žarom, rešila je da prevari istoriju kako bi spasila brata. Skrivena od pogleda u zamračenoj sobi, makazama odseca svoju dugu devojačku kosu. Uzima stare grube vojničke pantalone, koporan i šajkaču. Čvrsto povija grudi platnom kako bi sakrila ženske obline. Sa rancem na leđima, Milunka napušta svoje rodno selo i pešice preko planinskih prevoja dospeva na mobilizacijsko mesto u Beogradu. Staje pred vojnu komisiju, gleda ih pravo u oči i prijavljuje se pod imenom Milun Savić. Niko nije posumnjao u golobradog, ali odvažnog mladića. Pod muškim imenom ova devojka biva raspoređena u prve borbene linije. Već u prvim okršajima oficiri primećuju njenu neverovatnu hladnokrvnost pred neprijateljskim bajonetima i onu preciznost u bacanju bombi koju je naučila čuvajući ovce na kopaoniku. Međutim, sudbina je htjela da tajna bude otkrivena godinu dana kasnije, tokom drugog Balkanskog rata, u čuvenoj bici na reci Bregalnici. Tokom silovitog juriša, Milun biva teško ranjen u grudi. Na poljskom operacionom stolu, dok su vojni hirurzi užurbano cepali krvavu uniformu da bi spasili život mladom heroju, usledio je potpuni šok. Pred njima nije ležao mladić, već mlada žena. Vest se brzo proširila taborom, ali povratka nazad više nije bilo. Srbija je već uveliko slavila neviđeni heroizam, čuda sa Bregalnice.

0: Kada je 1914. buknuo Prvi svjetski rat, Milunka Savić više nije želela, niti morala da sakriva svoj identitet. Otišla je pravo pred vrata vrhovne komande, tražeći audicijenciju kod velikog vojvode Radomira Putnika. Vojvoda, zatečen njenim zahtevom, očinski je ponudio mjesto bolničarke, smatrajući da ženi nije mjesto u prvoj liniji fronta. Milunka je međutim ponosno uzvratila: "Vojvodo, ja neću u bolnicu, ja hoću pušku i front." Videvši da neće odustati, vojvoda je prekomanduje u čuveni elitni drugi pešadijski puk, poznati kao Gvozdeni puk. Na Kolubarskoj bitki u smrtonosnom blatu i magli, Milunka ponovo čini čuda koja graniče sa naučnom fantastikom. Tokom jednog kontranapada, potpuno sama, veštima, nervisanjem i bombama, zarobljava 20 austrijskih vojnika i sprovodi ih do komande. Za ovo neshvatljivo junaštvo odlikovana je zlatnom Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Ali cena slave bila je ispisana krvlju. Tokom rata Milunka je ranjavana čak 9 puta. Najteže ranjavanje pretrpela je na Solunskom frontu u žestokim borbama na Crnoj reci, kada joj je Geller smrskao lobanju. Doktori su tada mislili da joj nema spasa, ali njena volja za životom bila je jača od smrti. Tek što bi rane zacelile, sa zavojima na glavi i telu, Milunka se vraćala na prvu liniju ratišta. Strani generali su ostali nemi pred njenom pojavom. Francuski general Maurice Sarajo je pred celim strojem savezničkih armija dodeljuje orden Legije časti, a ubrzo postaje jedina žena na svetu odlikovana francuskim ratnim krstom sa zlatnom palminom granom.
1: Sećaš li se, druže stari, kad smo ovdje kao pleme Izraelja pali i sve naše nade u maslinove grane povešali, tuđin došao suzom da nas žali, čekajući suze, a mi

I nakon što su utihnuli topovi velikog rata, nastupio je mir, a sa njim i najbolnija faza Milunkinog života, faza zaborava. Dok bi druge velike nacije ovakvog svetskog heroja obasipale zlatom i privilegijama, nova država, kraljevina SHS, brzo je zaboravila svoju heroinu. Francuska vlada joj je nudila visoku državnu penziju i vilu u Parizu, ali Milunka je to ponosno odbila rečima: "Ja ću ostati u svojoj zemlji sa svojim narodom." I ostala je. Ali država za nju nije imala adekvatno mesto. Radila je najteže poslove da bi preživela. Bila je kuvarica, švalja, a punih 20 godina radila je kao čistačica i radnica u toaletu u hipotekarnoj banci u Beogradu. No ono što je Milunka učinila istinskim svecem u miru bila je njena neizmjerna humanost. Iako je živjela u trošnoj kući na Voždovcu, bez struje i vode, rodila je jednu ćerku Milenu, ali je usvojila još 3 devojčice. Milku, koju je našla zaboravljenu na železničkoj stanici. Višnju, svoju teško bolesnu sinovicu i Zorku, siroče uzeto iz doma u Dalmaciji. I to nije sve. Sa svoje skromne plate čistačice, Milunka je uspjela da iškoluje, nahrani i na pravi put izvede više od 30 dece koje je dovodila iz siromašnih srpskih sela. Davala im je krov nad glavom. Delila sa njima posljednju koru hleba i učila ih časti. Veliki ratnik iz rovova u miru je postao najnežnija i najplemenitija majka, tihi anđeo beogradski predgrađa, o čijem dobročinstvu država ponovo nije znala ništa.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: U Bosa trgovinama potražite Nareza Gavrilović mesni 150 grama, euro 85. Kava Frank Gold Instant 100 grama, 4,99.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u Domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Narodni običaj Srba u Baranji i izložbu slika Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića, koja će biti održana utorak 23. juna s početkom u 19 časova u velikoj dvorani Srpskog doma. Ulaz je slobodan. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja, u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojičića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovo do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-27. Godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života, a ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 62 69 78 i 092 3376 106. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem

Mojim društvom starim, ukapanim, punoj dima, slušam pesmu z neku gitaru, praznim čašem.

profesionalnu karijeru započeo je u Partizanu iz Beograda, gde se vrlo brzo afirmisao kao jedan od najtalentovanijih ofanzivnih igrača svoje generacije. U crno-belom dresu pokazao je raskošan talenat, precizan udarac i sposobnost da igra i kao klasičan napadač i kao povučeni ofanzivni vezista. Njegove partije u domaćem prvenstvu i evropskim takmičenjima nisu prošle nezapaženo, pa je sredinom 90. godina prešao u špansku Valenciju. Upravo u Valenciji doživio je pravi procvat karijere, postavši najbolji strelac španske primere i jedan od najcenjenijih igrača lige. Njegova smirenost pred golom i sposobnost da rešava utakmice u korist svog tima doneli su mu status zvezde i otvorili vrata najvećih evropskih klubova.

0: KOSA i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Narodni običaj Srba u Baranji i izložbu slika Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića, koja će biti održana utorak 23. juna s početkom u 19 časova u Velikoj dvorani Srpskog doma. Ulaz je slobodan. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja, u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Ukupljanje učesnika na trpinskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojičića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-27. Godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života, a ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 62 69 78 i 092 3376 106. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
5: U muzičkom posteru Radio Borova.
4: Uživajte na 100,7 FM.
5: Na 100,7 FM.
4: muzički poster.
6: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Slušat ćete priču o životu i pesme Kemala Montena. Rođen je 17. septembra 1948. u Sarajevu od oca Italijana i majke muslimanke. U rodnom gradu je u drugoj polovini 60. godina 20. veka otpočeo pevačku karijeru nastupom na festivalu Vaš šlager sezone 1967. Od tada je redovno osvajao prve nagrade kao izvođač, autor muzike i autor teksta. Za šlager sezone nastale su neke od njegovih najlepših šansona, a krajem 70-ih na ovom festivalu izvedene su i njegove poznate pesme Sarajevo, Ljubavi moja 76. i Zemljo moja 77. godine.

0: Poštovani slušaoci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borova.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Orovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
1: Cross waste.
0: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
1: Cross waste.
0: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
2: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
3: Marketing program Radio Boro.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba dagara, stavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
3: Dobar dan u Informatoru. Udruženje antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo obeležit će u ponedeljak 22. juna dan antifašističke borbe. Skup učesnika je u 10 časova u domu penzionera u Borovu, a polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u centru mesta od 11 časova. Iz borovske antifašističke organizacije pozivaju sve članove i ljude dobre volje da im se pridruže na obeležavanju dana antifašističke borbe. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Narodni običaj Srba u Baranji i izložbu slika Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića, koja će biti održana utorak 23. juna s početkom u 19 časova u velikoj dvorani Srpskog doma. Ulaz je slobodan. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja, u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinjskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega i jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguća je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojičića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o tema koje obrađuje u svom delu. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovo do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-27. Godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života, a ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 62 6978 i 092 3376 106. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
4: Gaja Terratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
6: Našoj majci zemlji.
5: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
4: Gaia Terra Telus.
5: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Terra Telus. Danas putujemo Namibijom, zemljom neverovatnih kontrasta, smeštenoj na jugozapadu Afrike, gdje se najstarija pustinja na svetu spaja sa hladnim Atlantskim okeanom. Namibija je prostrana, ali retko naseljena zemlja. Graniči se s Angolom i Zambijom na severu, Botsvanom na istoku i Južnoafričkom republikom na jugu. Na zapadu je zapljuskuje Atlantik. Posebno je zanimljiv pojas Kaprivi, uski, kratak krak teritorije koji Namibiji omogućava izlaz na reku Zambezi. U Namibiji živi svega oko 2,5 miliona ljudi. Najbrojniji je narod Ovambo, ali su svjetski poznati narodi Himbe, prepoznatljivi po koži prekrivenoj crvenim okerom, i narod Herero. Službeni jezik je engleski, ali se široko govore afrikansi nemački, kao i domorodački jezici poput onih sa klik glasovima.

Prirodne lepote Namibije su toliko nadrealne da često deluju kao scenografija za naučno-fantastične filmove. Ovde možemo da dočaramo sirovu i nestvarnu atmosferu. Pustinja Namib, gde vreme stoji. Kao najstarija pustinja na planeti stara oko 55

0: Gnezda ptica tkalja. Na drveću baobaba ili na telegrafskim stubovima vide se ogromne strukture koje liče na plastove sena. To su zajednička gnezda u kojima žive stotine ptica, a koja mogu biti teška i po nekoliko tona. Kalahari lavovi poznati su po svojoj veličini i specifičnoj crnoj grivi. Narod San, Bušmani, čuvari tradicije. I ovo je možda najvredniji deo priče o Kalahari. Narod San živi ovdje hiljadama godina i smatraju se jednim od najstarijih naroda na svetu. Oni poznaju svaku biljku i trag životinje. Njihov jezik je fascinantan, jer koriste klik glasove coktanje, što zvuči neverovatno egzotično. Magični pejzaži, jarko crvena zemlja, bledo žuta visoka trava i usamljena stabla kamila trna koja se ocrtavaju na horizontu. I ovo je bilo sve što se tiče našeg putovanja Namibijom. Hvala na pažnji, do narednog slušanja, ostajte s nama. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas. Gaia Terra Telus. U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Ova pesma Jelene Lukić je objavljena 17. maja 2026. godine na YouTube-u, broj 2456.000 pregleda. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman napravio Boško Spasojević.

0: A mi smo lagano došli do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top.

0: Poštovani slušalci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borova.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
2: Filmoskop.
3: Filmoskop.
2: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
4: My name is Bond, James Bond.
2: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
3: Filmoskop.
5: Želimo vam dobro večer, poštovani slušaoci, u novom Filmoskopu na talasu Radio Borova. A i ovog petka, kao i svakog prethodnog do sada, družit ćemo se u narednih 30 minuta, zato ostanite uz vaš Radio Borovo. A u večerašnjem filmu govorimo o jednoj filmskoj poslastici koja se dugo očekivala. Reč je o pitanju film Dan razotkrivanja, novi film Stevena Spielberga. U originalu pod nazivom Disclosure Day. Kompletan film predstavlja neverovatno bioskopsko iskustvo, nešto što se zadnjih nedelja, verovatno i mjeseci, baš i ne dešava često u hramovima sedme filmske umjetnosti. Ono na čemu se Stevenu Spielbergu mora odati priznanje kada je u pitanju njegov najnoviji film Dan razotkrivanja, jeste činjenica da od momenta kada počne pa do samog kraja prikovani ste za sedište i ne možete se oteti utisku da gledate pravi pravcati prvoklasni science fiction thriller. I ne samo to, već kompletan film predstavlja neverovatno bioskopsko iskustvo, nešto što se zadnjih nedelja, verovatno i mjeseci, baš i ne dešava često. Naravno, ako želite čujete nešto više o ovom novom filmu Stevena Spielberga, ostanite uz Filmoskop. Do tada jedna pesma.

Vi slušate Filmoskop na talasu Radio Borova. Govorimo o filmu Dan otkrivanja, novom filmu Stevena Spielberga koji ovih dana igra u bioskopima. Glumačku postavu posebno predvode fenomenalne Emily Blunt, Josh O'Connor i Eve Hewson kao protagonisti, te Colin Firth kao antagonist, koji na veoma uverljiv način glume likove, a svaki od njih na poseban način ima svoje mesto u priči. Priči koja od samog starta kreće sa neverovatnom oštrinom i moglo bi se reći za ovakav žanr neviđenim zapletom. Protkao je Spielberg svoj film svim onim motivima koje je već koristio u pomenutim filmovima. Ali ono što je, ako bismo mogli tako kazati, novina, jeste način na koji je režiser prema svojoj originalnoj priči i scenariju svog dugogodišnjeg saradnika Davida Keppa upriličio uzbudljivu i napetu filmsku vožnju u kojoj nikad ne možete znati u kom će smeru krenuti, a još manje kako će završiti.

I poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem filmoskopu, toliko o novom filmu Stevena Spielberga Disclosure Day ili Dan razotkrivanja. Ako imate vremena, film još uvijek igra u bioskopima, pogledajte ga, pa nećete se razočarati, verujem, ako ste ljubitelji naučne fantastike i filmova Stevena Spielberga. A mi ćemo vas pozdraviti do idućeg petka i do novog filmoskopa. Želimo vam mirnu, laku i ugodnu noć uz dobru muziku koju uvijek ima na ovim talasima. Uživajte uz vaš Radio Borovo. Laku noć.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o